0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: je telefon u neku kasnu uru. Javlja se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar.

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

0: hrvatski.
1: Ekspresni vlak prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.

0: Da, pjevat će ko ljudi, a puno ljudi treba drugim ljudima pomagat kada je nekome loše. I onda se mi uvijek skupimo i nađemo način kako pomoći drugima. Mariola, mi smo najavili jednu lipu akciju prije točno 7 dana.
1: Tako je, prije 7 dana mi smo zvali u naš program našeg dragog Stjepana Lukšića koji je najavio da će krenit plivat oko otoka Brača 10 dana za novu udrugu More snage Brač kako bi se prikupila sredstva za oboljele od karcinoma. E sad ćemo mi vidjeli naš Stipe pliva i dalje.
0: Ja, ne pliva jer smo ga mi zaustavili. 100K, Stipe, zdravi i veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita ponovno.
2: Živjeli, pozdrav.
1: Stipe, di ste sada?
2: U moru sam, plivam, moram sam malo stati, evo, pa ćemo malo popričati.
1: U moru ste i plivate i sad ste nam se javili. Odlično, Stipa, di na kojoj lokaciji? Rekli ste da ćete plivati oko cijeloga Brača. Počeli ste u subotu. A di ste danas?
2: Opet danas.
0: Di ste nam, Stipe?
2: Blizu su Martina. Ja mi da to vas studena, tu negdje.
1: Uh-huh. Odlično, kako je vrijeme?
2: Vrijeme je lipo. Nije baš bonaca, onako čista, ali je... Ima i kurent, ali da se lipo plivat.
1: Da se lipo plivat, ali nije baš bilo lipo u nedjelju.
2: To bi ja rado priskočio.
1: Ali ste izdržali.
2: Ali ogradili smo i tu dionicu, bilo je jako jugo, dole od Punte Ražnja. A ja sam tija doći do Blaca, ali nije se moglo, onda smo stali u smrku. I onda smo sutra da malo to nadoknadili, taj zaostatak.
0: Jel vam danas neko pravi društvo?
2: Tako ne.
3: Ima,
2: lipo
1: ima,
2: društvo.
1: Čuli smo ih, hajde.
2: Je, tu je ekipa, dr. Eterović, kapetan Nikša, fotograf Ante, Matko, Joca, Mornari, Srđani, Bartu, puna ekipa.
0: Ja vjerujem, kad dođete pri kraj, da će to biti cijela flota iza vas.
2: Pa gledajte, u 10 dana izvinit će se puno ljudi. Možda se misli kao plivanje, sam si. Plivaš u moru si, ali iza svega ovoga je veliki broj ljudi.
1: Bilo je oni koji su se penjali na Vidovu goru, neki su plivali oko vas, pratili vas, a neki su se penjali.
2: Tako, evo, malo smo proširili tu cijelu akciju, a onda je u moru, evo, na početku je bila Dina Levačić, pa moji prijatelji Miro Miljanić i Ivan Župan. Drago mi je da se Toni Bavić iz Donkić pridružio isto u ponedjeljak kad smo ušli u bol. A Ranko Dragičević iz Supetra, planinar, je u ponedjeljak iz Bola poveo ekipu i popeli su se na vrh Vidove gore. Pa smo onda spojili more i najviši vrh naših otoka.
1: Odlično, spojili ste more, kopno, spojili ste Bračane, spojili ste ljude dobre volje i velikoga srca. Kakav inače odaziv do sada? Ovo je koji 5. i 6. dan vaše akcije?
2: Ovo je šesti dan akcije.
1: Kakav inače odaziv? Koliko se ljudi javljaju? Je li se prikupilo koliko sredstava? Dakle, cilj ovog vašeg plivanja oko otoka Brača je prikupiti sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.
2: Tako.
1: Je li se prikupilo koliko sredstava?
2: Sredstva se prikupljaju. Mi smo sad na 6. danu plivanja, ali akcija će trajati nakon završetka plivanja. A svi koji mogu i otočani, a i svi slušatelji Radio Splita, evo, pozivam da izdvoje koliko mogu i doprinesu radu udruge. Jer moramo se jedni misliti jedni na druge, pomagati koliko god možemo, tako da svaka pomoć je dobrodošla.
1: Tako je, da. Inače, ako neko ne zna, More snage Brač ima i svoju Facebook stranicu, na Instagramu su, tu se naravno mogu pronaći podaci o žiroračunu. Dakle, koliko ko može.
2: Ibane i bar kodove, ali to mogu naći na Facebooku.
1: Tako je, dakle, nije važno koliko, važno je da je od srca. I ako svako i malo pridonese, ne znam, 1-2 kave da se odreknemo, to kada se skupi pa puno ljudi na otoku pa i šire, ipak se može prikupiti određena sredstva da bi se moglo pomoći oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Nažalost, puno ih ima.
2: Tako je. Ja sam nekog uvjerenja da je na Braču puno ljudi u doticaju, da li u obitelju, familiji, prijateljima, neki dodir ima sa sa tim bolestima i da je pomoć potrebna.
1: Stipe, hvala vam lipa, hvala vam što imate veliko srce i što pomažete drugim. Evo, mi pozdravljamo i vašu potporu, ekipu koja je na brodu, i zahvaljujemo njima što vas prate i što vam daju moralnu podršku. Lipo, paze po... Ej, pa. Lipo, imate i doktor, ajde, za svaki slučaj, ali neka vam ne zatriva.
0: Je, hvala vam lipa, puno sreće, zdravlja.
2: Ako mogu samo za kraj.
1: Može, zahvalite se kome hoćete.
2: Danas smo sjećamo našeg kozmičkog dalmatinca, Borskog Vuka. Pa ako za ovu pravu posadu, jednu pismo od Olivera, da guštamo u moru, u ovim ljepotama otoka i da dođemo do Sumartina.
1: Mogu li ja, Stipe, jednu koja je meni draga?
0: Ili ćete Morskog Vuka? I...
1: A recimo ovako, meni je draga moj lipi anđele, a ovi stari Morski Vuk kraj mene voli Morskoga Vuka. Šta ćemo, Stipe? Ili ćemo sve?
2: Sve odreda, pa danas ide samo Olive.
1: Ajmo sve odreda, ajmo onda sa Morskim... Morski Vuk, neka ide. Stipe, hvala lipa, svako dobro, pratit ćemo vas i dalje i samo lipo plivajte.
2: Hvala, hvala, živjeli svima, pozdrav lipi.
0: Zdravi bili.
2: Dobro.

0: Blago
1: sati.
0: Onom ko te ima. Ha?
1: Hvala ti.
0: Nisam hvala to rekla ti, tebi, nisam to rekla tebi.
1: Blago. Ja ne valjam.
0: Blago onome ko ima nekoga ko je sad s nama pri telefonskoj liniji.
1: Miroslav Škoro.
0: Ma je Miroslav Škoro s nama. U eteru.
1: Iz prve se čovjek javio.
0: Iz prve se javio. Gospodine Škore, ste to stvarno bi?
2: Da, pa ja mislim da jesam.
0: I mislite da
2: dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
0: Pa dobar dan, jesmo mi vas našli?
2: Pa ja sam vam kod kuće, ono, kod kuće. U stvari, trenutno sam u Zagrebu, dakle, sa obitelji, ali mi je jako drago da malo prije sam nekoliko prijatelja tu nazdravljamo i eto je danas.
0: A je, zašto smo mi vas zvali? Pa zato što je danas vama rođendan.
2: I hvala vam lijepa.
0: Pa sretna rođendan.
2: Zovu me sa radio Splita i mislim, ja mislim, ako ja danas ne umrem od sreće, neću nikada, evo.
1: E, no, mislim, u Imotskom najslušaniji, tako, to je ono najbitniji.
0: Dobre, gospodine Škoro.
2: Moja teta Jela nije krv pura, braj.
0: Je, nećemo mi pita sad za godine, to se nikoga ne pita, godine su onako samo.
2: No, ja nisam žensko, mene možete pitati.
0: Dobro, koliko je onda, gospodine?
1: 42.
2: 64, povijem. Da.
0: Koliko?
1: 64.
0: Ma dajte, ma ko bi vam dao te godine? Ma ne.
1: Inače, hvala. Mariola poznata kao grupi djevojka Miroslava Škore.
0: To su neki korijeni, ajte.
1: I ti imaš imotske korijene.
0: A naravno.
1: A gospodin Škora, ja sam znam zašto
0: ona da ima imotske korijene. A onda djetinjstva provodila u Slavoniji, tako, pa onda, znaš, sve to negdje povezano.
2: Mm-hmm. Kod mene je obrnuto, dakle ja sam čistokrvni Gorštak,
0: da?
2: Moj pokojni čača je sa Sebišćine iz Runovića, a mama je iz Podbablja, ona je gadarica djevojački, mm-hmm. I onda kad bi ja došao na Kamen Most pred Imotski, znači ja sam mogao ili lijevo u tete svoje u Imotski ili pravo na Sebišćinu ili desno u Dida Marka gadaricu u Podoblje. Gornje i ovo što ste sada rekli kako ste vi provodili djetinjstva,
0: u Slavoniji?
2: Ja
0: u Slavoniji, da.
2: Moj pokojni djede 42. godine došao u Slavoniju, mama je došla 61. i našla se s mojim pokojnim čačom, a oni su ono zračne linije par kilometara u Imotskoj krajini i nađu se u Slavoniji.
0: Eto što je sudbina, eto što je sudbina.
2: I šta, ja samo hoću reći ovo, pa neću duže, kad sam ja rekao jedno svoje materi pokojno, sam ja Slavonac, onda je rekla sinko moj, a šta da se rodi avion, bijeli pilot. Tako da ja živim jedan život u kojemu sam ja od malih nogu u Slavoniji bio Dalmatinac, a u Dalmaciji su mi govorili da sam Slavonac. U Zagrebu mi kažu da sam dotepenac iz Osijeka, u Osijeku
1: kažu
2: da sam pobjegao u Zagreb. Ono što ja jedino mogu reći je da sam neizmjerno sretan da evo na današnji dan, kada imam 64 godine, sam ipak uspio postići to da me zovu i sa radio Splita i stvarno srcama hvala, meni to jako, jako, jako puno znači.
0: Ajde, nama je baš isto drago. Da smo vas malo razveselili još jedan put za vaš rođendan.
2: Čak ste me i raznježili.
0: I raznježili, jo, gospodine Škor.
2: Da. Hvala najljepša.
0: Sad ste trenutno u Zagrebu, ali pretpostavljam da imate ovoga ljeta puno posla. Vrlo brzo ćete doći opet ovdje u naše krajeve, neki koncert.
2: Ja sam nekada u po strani, da. Ja sam u po strani kao kod kuće.
1: A ne, mislim da se s ovim gospodin Dedić neće složiti da ste po strani kod kuće.
2: A tako, ja sam tamo napravio 5-6 odličnih koncerata. Bio sam prošle godine u Splitu i ako Bog da, bit ću i ove godine. Volim ja to, meni je to, kako bih rekao, imam ja tu svoju publiku i mi napravimo uvijek jako, jako lijepe fešte. Idem u Tijaricu za par dana.
1: Da, dani, pure, bronzina i svega ostalo.
2: Sam onda za Oluju. I tako, imam ja dosta posla, eto, po moru, nisam ja baš ono svaki dan na svakoj ribarskoj noći, ali tu i tamo stvarno budem i budu to jako dobre zabave. Dalmatinci kuže da sam i ja negdje u genetskom kodu isto to.
0: Mm-hmm, to se osjeti isti tren. Ima li vremena
2: ne znam, djelat, ali volim.
0: Ima li vremena za godišnji odmor koji?
2: Pa ja sam stalno na godišnjem odmoru.
0: Kako ovo lipo, zamisli, čovjek radi, kaže ja sam stalno na godišnjem odmoru.
2: Ja, da, ja radim, pa jesam, pa gledajte, mislim, šta znam, čovjek je uvijek na godišnjem odmoru, svaki dan može biti Valentinovo, rekao bi moj prijatelj Tonči Huljić.
1: Aha.
2: Dakle, samo
1: ne, ne, on kaže nova godina, moram ispraviti. Njemu je svaki dan nova godina.
0: Sve, ne, kako ono, si poslužiš.
2: Svaki dan je Valentinovo.
1: A ja, da, to ovo što je sklepa u pjesmu, a dobro, to je već druga stvar.
0: Ima li kakvih novih pjesama kod vas, nešto?
2: A radim ja nešto, radite. Da, sad nešto čačkam. Izaće mi sad nekakav album koji će se zvati Vrijedilo je. Uh-huh. 10. je to moj studijski album, to bi trebalo, ako Bog da, biti gotovo do kraja rujna i onda bi tamo negdje krajem 9. mjeseca krenuo u promociju tog albuma sa koncertom u Areni pa dalje kako Bog da. I to je ovako.
1: Ja moram pitati, s obzirom da smo imali danas nekog ekonomskog stručnjaka, prije 15 dana smo imali ovog mirovinskog, vi se bližite mirovini, 65. godina, jel se pripremate, jel stavljate štakot sa strane?
0: Vidi ovoga šta pita.
2: Dobro, mislim, ono što bi rekla baba sukladno zakonu.
1: Pa tako je.
2: Znači, ja,
0: ali nećete vi u mirovinu, nećete.
1: Čekaj.
2: Ali mislim da ne znam, šta ja znam. Ja mislim da o mirovini, tim socijalnim stvarima, tu treba voditi računa o ljudima koji se možda nisu mogli najbolje snaći. Ja odradim jedan koncert, dva i meni je sasvim ok, tako da ne mislim opterećivati državni proračun, nisam nikada pa neću ni sada.
1: A, dobro.
0: Dobro. Ali nećete se ni umirovi što se tiče pjesama, nastupa i toga, tako? Kad dođu 65,
2: ne, ja predlažem svima kad dođu na moj koncert da snimaju, zato što ću ja sigurno krepat na pozornici.
0: Jo.
2: To će biti vrlo gledan video, imat će jako puno klikova.
0: Onda znate šta, ja ću vam poželjeti evo ovako za rođendan, da bude što više koncerata na kojima ćete vi to reći, to se neće ostvariti, ljudi će doći na sljedeći koncert.
1: Dobro.
2: Hvala vam puno. Jako ste me, mislim, ono, evo, vrlo, mislim, ovo nije, kako bi rekao, namješteno, nije dogovoreno i ja sam, ono, slavim od jutros.
1: Odlično.
2: Ako me razumijete što hoću reći.
1: Da.
2: Znači, kad ste me vi sad nazvali, ja ću sad prvo nazvat svoju ujno da joj kažem da ste mi vi nazvali.
0: Odlično.
2: Ona iz Medova do oca, ona će pas preko glave.
1: Dobro. I za kraj može jedna glazbena želja, imamo nešto o Škore, ako vam odgovara.
0: Nešto smo pronašli.
2: Ne.
1: Samo ne njega.
0: Ne.
2: Ja sam se rodio danas.
1: Aha, dobro.
2: Ja sam se rodio danas, ali na današnji dan, nažalost, je umro moj veliki prijatelj Oliver.
0: Je, i mi smo puštali dosta
1: ljudi. Ne, Oliver je...
0: I mi smo se sjetili Olivera, šta biste vi Olivera?
2: Ako može Dišperadun.
1: Dišperadun, a ne znam ja, mi smo hrvatski radio, mi
0: pjesma,
1: to...
0: Zašto vam je baš ta pjesma, draga?
2: Zato što sam ja bio jako dobar i sa pokojnim Zdenkom Runjićem i s Oliverom, i inače... ja mislim da je to jedna prekrasna pjesma. Ja inače ne mogu baš nešto pjevati Oliverove pjesme, ali on je bio bog u pjevanju, ali tu zapjevam, dam si za pravo i nekako mi je to drago i ta kombinacija za mene su Split, moj dolazak rano jutarnji vlakom u Split, pa poslije prugom preko Dubaca za Imotski, Oliver Zdenko Runjić, da, evo.
1: Zdenko je inače naravno bio naš kolega, urednik Radio Splita dugi niz godina, Oliver je bio na Radio Splitu doma, prve pisme uopće koje su bile, izašle vani su iz naših studija ovdje, iznimno ponosni na njih, na dva velikana hrvatske glazbe, ali s obzirom da smo mi Radio Split, ide Oliver, ali ide nakon toga je Škoro, htjeli vi to ili ne?
0: Samo za vas, Dišperadun, Oliver Dragojević, hvala vam lipa i svako vam dobro i kako bi rekao moj kolega Vedran, zdravi i veseli bili. Od toga vam više u životu i ne treba.
2: Što bi rekla moja pokojna materica, ja pusti suzu, hvala vam.
0: Hvala lipa i svako dobro.
2: Bogadija.

0: Evo, ako ste se pitali koliko vrijedi solarni punjač, treba li kupiti solarni punjač za mobitele, na to će pitanje odgovoriti naš Goran Samarđić. Pa evo, poslušamo Gorana što on kaže o solarnim punjačima za mobitel.
1: E sada, što se tiče solarnih punjača na plaži, da, to je malo sada, dosta je tu polemike, jesu li oni dobri ili ne i koliko mogu pomoći. Po meni, oni su na plaži, imaju nekakvog smisla, ali definitivno samo kao nekakav pomoćni izvor energije. A dok su nekakve tvrdnje i ne znam, nagađanja da oni mogu brzo i pouzdano napuniti mobitel, po meni je to itekako nekakav marketinški trik. Prema tome, oni nemaju dovoljno energije, a sad ću vam isto tako objasniti zašto je to po mom mišljenju tako jednostavno marketinški trik i onda naravno do vas dovodi da dodatnih troškova, jer mislite da ćete tako uštedjeti, međutim ipak to nije tako kako se predstavlja. E sada, zašto su u principu takvi solarni punjači po meni više marketinški trik, odnosno zašto mogu biti problematični? Smatram da jednostavno solarni paneli koji su na takvom punjaču, jednostavno je premala površina. Oni su izuzetno mali i oni tu mogu generirati malo, vrlo malo struje. Jel? I onda samim time, da biste vi, ne znam, napunili sa solarnim punjačem, da bi vi napunili mobitel, pa po meni bi vam trebalo nekih 2 dana da solarni punjač stoji na suncu, direktno izložen suncu, kako bi, kažem, napunili mobitel na nekakvih 100%. Znači, trebalo bi vam po meni 2 dana da vi držite solarni taj punjač na direktnom suncu kako bi vi vaš mobitel napunili. E sada, jednostavno nije, takvi paneli su jednostavno zbog te premale površine nisu isplativi. E sada, isto tako je zanimljivo da solarni punjač, ja osobno sam imao jedan solarni punjač kojeg više ne koristim, on prvenstveno vam služi za nekakve hitne situacije. On vam može mobitel napuniti kad je solarni punjač napunjen maksimalno, on možete, ne znam, dobiti 1-2-3 možda posto baterije ako vam zatreba nekakav hitan poziv, hitna poruka, a da vi očekujete da će vam se mobitel napuniti preko solarnog punjača, to je po meni ipak malo nije realno za očekivati. Solarni punjač, kažem, dobar je, ali samo kao nekakav pomoćni izvor energije. Ako ga već nosite na plažu, kažem, on će napuniti mobitel za nekih 1-3%, ne više. Isto tako, ako mi mobitel držimo spojen na solarni punjač, ali je prethodno solarni punjač napunjen na 100% energije, on nam tada isto tako može pomoći u malim količinama da se naša baterija na mobitelu sporije troši od uobičajenog trošenja baterije na samome suncu. Prema tome, po meni svakako je preporuka koristiti vanjski prenosivi punjač s određenim kapacitetom baterije nego solarni punjač, jer jednostavno smatram da su solarni punjači danas, što se danas sve prodaje po raznim stranicama, itekako rekao bih marketinški trik, i onda nemojte jednostavno nasjedati na sve to što vam oni prezentiraju da je nešto idealno. Ipak je u ovoj situaciji definitivno bolje i isplati vi i vanj.

0: žive u sridu.
1: Evo, došlo je vrijeme za našu Džovu ili ti ga našu dragu glumicu Ivanu Župu, njen pogled na svijet, a nakon Džove slijedi puno lipe glazbe ili, kako bi rekli Englezi, just enjoy ili mili po naški, samo uživajte.
2: Ajme svitu moj. Tema četvrte emisije Divan se žuri, zakon zvan pomalo. Ajme svitu moj. Čekaj, ne dajte mi još mikrofon. Pusti me da udahnem. Evo, imam vam nešto za reći, ali neka ostane između nas. Priđite bliže radio prijamnicima, Džove stiže. Ali polako priđite, nemojte trčati. Baš ćete na ove pločice sklizave od kreme za sunčanje, vrag od nja priš. Evo nas, četvrta stanica naše Džove logije. Van je, šta se ono kaže, upeklo i muve oče krepati. Zvizdan udara direktno u mali mozak, asfalt se topi ka jeftini sladoled od čokolade, a s njim se vidim ja tope i naši živci. Poludili smo svitu moj, kolektivno smo ošli na kvasinu. Zato mi danas, dok sam gledala jednoga na motoru kako psuje mater semaforu jer drži crveno 3 sekunde duže nego što je on zamislija, ali ona pamet progovori o jednoj našoj autohtonoj, najljepšoj riči na svijetu. Rič koju smo, ajme meni, skroz zaboravili upotrebljavati, a nekada je bila kao oče naš. Rič od samo 6 slova, a u nju stane cijeli svemir. Sva mudrost ovoga svita, sve galaksije i najbolji recept za dug život bez tableta za tlak. Rič je svitu moj, pazi sad, pomalo. E, pa di je nestalo ono naše famozno pomalo? To nije bila samo rič, ljudi moji, to je bila institucija, to je bilo stanje uma, naša dalmatinska filozofija, naš štit protiv infarkta, moždanoga i čira na želucu. Neka bi sreja čovjeka na ulicu, usri podne gori, zemlja gori, nebo, pitaš ga, evala, šta ima? A on ti odgovori, onako polu zatvorenih očiju, naslonjen na zid u ladu, a evo, pomalo. I u tome pomalo je bilo svega. Tu je bilo i rada, i odmora, i marende, i bevande, i balansa, i mira. To je značilo živ sam, radim koliko moram, ne sikiram se oko onoga što ne mogu promijeniti i pusti me na mir. A pogledajte nas danas u srilici. Pa mi smo podivljali, mi više nismo ljudi, mi smo ekspres lonac na 2 kola, svi trče, svi se znoje, svi ima tlak 190 kroz 110, oči izletile kao škampa, juri se kroz grad kada se dili besplatna spiza ili kada je obznanjeno da se ukinija porez na iznajmljivanje apartmana. A u autima, ratno stanje, psuje se sve po spisku, od 7. kolina unazad i unaprijed. Jer je onaj nesretnik ispred usporija 2 sekunde da vidi je li ono tamo plavo stvarno more ili mu se priviđa od vrućine. A ovaj za njega odmah skače na sirenu. Bip! Vozi konju, žuri mi se, gasi mi se klima, propašće mi turizam. Na poslu ludnica, kući živčana kriza. Pretvorili smo se u prave tempirane bombe spremne za eksplodiraju na najmanji mig. Evo neki dan gledam scenu ovu u trajektnoj luci. Došli stranci, furešti, nesretni, bili kasir, obukli one biće na sandale. Ajde, dobro, to je i nje poseban gri, to ćemo u nekoj drugoj emisiji. Vuku one puste kufere od 30 kili po suncu. Cili su smeteni, dezorijentirani, dehidrirani. Uvatila je ona najteža litnja fjaka, traže apartman Blue Lagoon 3, a u stvarnosti traže garažu u suterenu na Pujankama. A naš svit oko njih, umjesto da im pomogne, umjesto da skine kapu, nasmije se, uzme im 100 eura za pivo, naš svit samo beštima gura se viče.
3: Aj mi šta su se ovi česi rastegli ka žvaka, makni mi se s puta, vidi ga kako ta tura, žuri mi se.
2: Pa čoviče, boži, di ti se žuri na 40 stupnjeva u ladu, di? Na hitni prijem na firule, na kardiologiju možda. Jer viruj ti s tvojoj džovi, tamo ćeš i završit ako nastaviš tim tempom. Di uriš, da ti ne pobigne sunce. Ne boj se, neće pobić. Tu je i prži nas besplatno već milijun godina. Uh, a najjači su ovi naši što iznajmljuju. To je posebna vrsta litnje neuroze. Čeka se smjena gosti u subotu. To nije smjena, to je operacija oluja u 4 zida. Gosti moraju izaći u 10, a novi ulaze u 2. I sad naša Mare ili njezina mater u 11 kvarat stoje u sred apartmana s krpom u jednoj, a bocom do mestosa u drugoj ruci. Kostin stoji kada je udarila struja iz utičnice i viče na muža.
3: Šime, Šime, jesi opra terasu? Brže je to malo, evo Poljaka, vidjela sam na aplikaciji da su prošli sveti rok i sad ti paše mi ocjena na booking ako nađu jednu dlaku u kadi. Ajme, gotovi smo, probali smo, oto smo u stečaj.
2: Alo Mare, polako ženo, pa nisu Poljaci došli ovamo s detektorom laži forenzičkom opremom, nego su došli popit toplu žulju i izgorit ka rakovina bačicama. Pomalo. Zaboravili smo guštati u malim stvarima, jer nam je glava uvijek 3 koraka ispred nogu. Imamo sindrom šta je iduće, jer dok piješ jutarnju kavu, a kava je, zna se, svetinja, kava je ritual, kava se pije 3 ure ako treba. I ne guštaš u tom gucu, nego gledaš na sat i misliš šta sve moraš obaviti u podne. Dok uvaš ručak, misliš šta ćeš raditi na večer. Dok si na plaži, misliš jesi li ugasija klimu doma i hoće li ti račun za struju pojist cilu zaradu od sezone. Stalno trčimo za nekim sutra. Stalno smo u nekom planiranju. A ovo danas, ovo predivno, ludo, litnje danas, di nam galebovi pivaju poviše glave, di miriše borovina i prženo ulje iz lokalne friteze, a to nam prolazi kroz prste ka pjesak. E, ja u kazalištu znam, a znate da je kazalište moj život, najvažnija stvar u glumi je tajming. Ali tajming, svitu moj, ne znači žurbu. Ako letiš kroz tekst ka navijen, ako izbaciš sve riči u 3 sekunde kada te goni 100-godišnja kletva, publika te ništa neće razumit. Reče, jebatele, šta je ovo? Je li na nekim drogama ili je pobigla sa psihijatrije? Izgubit ćeš duš. Oni najveći glumci, oni stari, prekaljeni majstori, znali su napraviti onu predivnu, tešku, pametnu, dramatsku pauzu. Kad stane na scenu, pogleda publiku, šuti. Šuti. Svi u dvorani prestanu disati. E, to je umjetnost. E pa ovo naše, dalmatinsko, pomalo, je zapravo ta životna pauza. To je onaj tren kad udahneš, staneš u lado od kakvog starog perala ili murve, pogledaš ovo naše lipo plavo more, namistiš cvika za sunce i kažeš sam sebi, stani ženo, polako čoviče, svita će biti poslije tebe, ništa neće pobić. Ako ne opereš te pjate, sad opraćeš ih večeras. Ako ne odgovoriš na taj mail, sad odgovorit ćeš sutra, svice neće srušit. Ali ne, ne, ne, mi mislimo da smo nezamjenjivi. Mislimo da ako mi usporimo, evo, da će se zemlja odmah pristat vrtit. Je, oče malo Morgan. Ma evo ja vas pitam, kad ste zadnji put sidili na riječ, gledali u trajekt kako ulazi u luku, jeli sladoled. I pazite sad ovo. Niste gledali u mobitel. A? Kad? Ne sićate se. Ne sićate se, jer bo danas ako sidiš i ne gledaš u mobitel, ljudi misle da ti je pozlilo, pa zovu hit. Ili misle da si neki čudak koji planira pljačku banke. A zapravo samo gledaš život kako prolazi. I lip je. Majke mi, lip je kad ne gledaš kroz ekran od 5 inča. Zato je moj altruistički, glumački, ljudski apel za ovaj tjedan. Vratimo pomalo u modu. Neka to bude naš novi ljetni trend. Pusti lanene košulje i skupe sunčane naočale. Obuci pomalo stanje u... Kad osjetite da vam se krpenje u glavu jer je red u dućanu kilometarski, a baba ispri vrac plaća račun od 12 eura u kovanicama od 2 centa i to svaku kovanicu prvo 3 puta okrene u ruci i ispriča blagajnici povije svoje poroze, nemojte kolutat oči. Nemojte uzdisat kada umire. Udahnite duboko i recite sebi u bradu. Pomalo, baba ima vrimena, imaj ga i ti. Može to tvoja budućnost za 30 godina. Kad nema mista za parkirana firama ili bačama, pa kružite 30. krug ka satelit oko zemlje, a glava vam gori, nemojte beštima. Stanite sa strane, upalite sva 4 žmigavca, jer bo je to kod nas u Splitu znak da moraš radi šta hoćeš, to je dozvola za sve. Poslušajte jednu dobru pismu na radiju i recite, pomalo, naći će se misto. Ako se i ne nađe, i onako je zdravo pješačić, skinit će se onaj komad janjetine od prošle nedilje. Ništa nije toliko hitno da radi toga izgubimo ljudskost, osmijeh i mir u duši. Poklonite sebi i ljudima oko sebe malo strpljenja. Ako vidite bidnog purešta da je zapeja s onom mapom grada sav jadan i crven ka kumpir, a nemojte ga prigazi motorom. Usporite, pomozite mu, pokažite mu krivi smjer ako baš ne znate pravi. Barem će prošetati i vidjeti više grada. Dobacite mu bazu, nasmijte se. Sve se stigne kad se hoće. A najprije se stigne kad se ide pomalo. I za kraj, nemojte zaboraviti najvažnije pravilo splitske fizike. Šta brže trčiš na suncu, to se više znojiš. Šta se više znojiš, više si nervozan. Šta si više nervozan, kraće živiš. Znači, matematika je jasna, brzina ubija, a pomalo spašava živote. Čuvajte mi se zvizdana, ljudi moji, nemojte izlazi vanka između 11 i 5 popodne ako baš ne morate spasit nečiji život ili ako vam ne gori kuća. Pite dosta vode, može i neka lipa lagana bevanda, a još više od vode. Točite ljubavi i strpljenja jedni drugima. Jer bolito brzo prođe, a sramota i griz zbog beštimanja ostaju cijelu godinu. Zato neka vam ovaj ostatak dana bude u najljepšoj boji, u boji srca, u boji opuštenosti. Usporite korak, ugasite nervozu, skinite te namrštene maske s lica i samo pomalo. A sad Đove mora ići. Čekam jedna kava koja se ladi ima 1/2 ure. A ja je planiram pit iduću 1-1.5 ure. Zavjesa pada, maske dolje, voli vas vaša Đove. Adio vam svitu moj, guštajte mi i čujemo se. Cmok!
4: Šta je reka Sokrat?
5: A, zna, puno on tega reka.
4: Je, puno! Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

Poštovani slušatelji Radio Splita, u večerašnjem izdanju emisije Koncerti srijedom, a uoči večerašnjeg koncerta koji se u 21 sat i 15 minuta emitira iz Vela Luke na 8. godišnjicu smrti Olivera Dragojevića, Trag u beskraju, večeras ćemo u ovom prvom satu emisije, praktički do dakle 21 sat i 15 minuta, slušati Olivera s njegovog koncerta u Vatroslavu Lisinskom 1995. godine. A potom se prebacujemo uživo u Vela Luku sa koncertom Trag u beskraju, slušat ćemo ponovo Oliverove prijatelje i koncert koji se svake godine priređuje u njegovoj rodnoj Vela Luci.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

kad je nebo meni dalo tren. Reklo mi di, bit ćeš njim. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatio da nisam ja za te.

došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Gdje god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, ali najbolje kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičasto modru boju i on je samo povika: "Ajme!"

A tio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam tija reći, hvala vam lipa od sve za Nadalina Grespat. Jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi

Kad je nebo meni dalo trene, reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.